BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7.

0: autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz vijekove življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, a ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. I ovom informacijom došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija na programu je za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Arslan Kršo i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

0: BH Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.